0: Tahukah anda?
1: Kadang-kadang terfikir juga, burung yang bertenggek di wayar elektrik tu tak terkena renjatan elektrik ke? Ini penjelasan daripada US Department of Energy. Burung yang hinggap pada wayar elektrik tidak terkena renjatan. Ini disebabkan kedua-dua kakinya berada pada voltan yang sama. Arus elektrik hanya mengalir jika ada perbezaan voltan. Contohnya, apabila satu kaki di wayar dan satu lagi di tiang logam. Sebab itulah, burung boleh berdiri lama atas kabel tanpa bahaya. Jadi, bukan sebab dia kebal, tapi sebab kedudukan badannya yang selamat. Ilmu ini kecil, tapi boleh selamatkan nyawa kalau kita faham konsep elektrik asas. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Setia bersama Kelantan FM.
2: 10.41 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang setia bersama Kelantan FM di mana saja berada. Okey, kalau semalam kami di Kelantan FM telah pun mengadakan saringan ataupun peringkat akhir pemilihan untuk pertandingan Bintang Kecil. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Dek Naufal yang telah pun berjaya mewakili negeri Kelantan untuk bersaing di peringkat Semenanjung pada bulan Ogos ataupun September nanti di Negeri Sembilan. Dan semalam juga kami tampilkan dua peserta yang akan mewakili negeri Kelantan bagi pertandingan Bintang Piramli. Tahniah juga kepada Alif Azim dan juga Hasnul Hassan yang berjaya mara untuk akan bertanding di peringkat Zon Timur yang akan berlangsung nanti. Okey, apapun tahniah dan juga syabas kami ucapkan kepada semua ibu, ayah, cikgu yang beri semangat kepada pelajar-pelajar yang hadir semalam. Alhamdulillah ramai fans mereka. Okey, dan kita mengharapkan kejayaan itu bukan sahaja titik tolaknya bermula dengan hari ini sahaja, tapinya juga sokongan padu, bagaimana juga dengan perancangan, bagaimana pula dengan latihan. Kalau mungkin ada yang tak berjaya untuk tahun ini, kita boleh cuba lagi tahun depan insyaAllah lah eh. Okey, dan ini antaranya kalau mungkin Cik Su boleh nyatakan lagu yang dinyanyikan oleh Adik Naufal semalam eh. Lagu daripada Wani Hasnita Jungle.

0: Terima kasih kepada pendengar Kelantan FM. Kelantan FM menyediakan ruang pengiklanan terbaik untuk anda.
1: Kalau nak catch up sendiri di konti, boleh tak?
0: Kami juga menyediakan rancangan tajaan 15 minit.
1: Nyetinglah siapa puah.
0: Hubungi unit pemasaran Kelantan FM 09748-2933 mengikut terma dan syarat.

0: ada meh dah ni tu ataupun ada keluarga dia ada meh, kalau ada tanda-tanda tu segeralah pergi ke klinik kesihatan ataupun klinik swasta berdekatan dan minta supaya dia buat teh denggi. Ha, dan dia denggi ni tak boleh so ya, patah dia jangan makan ubat teh sakit sebab dia boleh membawa maut. Ubat teh sakit dia akan menyebabkan pendarahan dalam otak dan boleh menyebabkan maut.
1: Yang berusaha, Dr. Ahmad Syarani bin Yassin, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan kawalan penyakit, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.

0: Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. ...67.9% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor baharu pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pick-up melibatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sejak pendaftaran mula dibuka dari 3 hingga 23 Julai lalu, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara.
1: Kalau kita tengok di Sabah, 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak, 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan, 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia, 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan. Jadi maksudnya, apabila kita sasarkan subsidi ini kepada satu sektor baru, lebih daripada separuh, iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat, yang mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyeruhan Katfleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Dato' Armizan memaklumkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit dan penambahbaikan pelaksanaan subsidi. Menurut beliau, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syur secara terus kepada Kementerian Kewangan. Langkah tersebut susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan di Sandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Program Wayang Paca Anjuran Jabatan Penerangan akan terus dilaksanakan secara berkala. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ia sebagai usaha untuk menyantuni masyarakat menerusi tayangan filem, selain menjadi wadah untuk menyampaikan pelbagai maklumat serta inisiatif kerajaan kepada penduduk setempat. Program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan menjadi medium berkesan untuk mendekati masyarakat dalam suasana santai.
2: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Taman Saujana Rompin, Negeri Sembilan. Seramai 110 orang daripada 31 keluarga terjejas banjir di Melaka dicatatkan setakat pukul 12 tengah hari. Angka berkenaan berkurangan berbanding 124 orang daripada 37 keluarga pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. Secara keseluruhan, sebanyak 20 kawasan di Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat banjir susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi semalam. Sebanyak 17 kawasan terjejas di Melaka Tengah, manakala di Jasin membabitkan 3 kawasan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan wang ihsan BWI hingga 4 kali setahun, tertakluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Jeffney Muhammad berkata, bantuan tersebut disediakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam bencana seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran dan ombak besar dan sebagainya. Beliau berkata setiap ketua isi rumah yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM1,000 bagi setiap tuntutan, sekaligus membalikan jumlah keseluruhan bantuan mencecah RM4,000 setahun sekiranya mangsa terlibat dalam bencana sebanyak 4 kali. Kadar tarif import 10% yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap barangan Malaysia masih berada pada tahap yang boleh ditanggung oleh industri perniagaan tempatan. Demikian dinyatakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, NCCIM, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Jelas beliau, kadar tarif semasa itu memberi ruang kepada pengeksport tempatan untuk terus bersaing di pasaran Amerika berbanding kadar 19% yang diumumkan sebelum ini.
3: Kalau dalam 10% itu, I think Malaysian business community dah ready untuk 10% lah. Kalau lebih dari itu akan menjadi satu keadaan yang tenat juga, kerana di samping kos logistik sekarang tinggi, pasal minyak dah harga naik, diesel dah naik, semua dah naik, pasal war dengan Iran dengan this kan, US. So saya sangat-sangat berharap, dan NCCM juga sangat-sangat berharap bahawa kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan peniaga-peniaga Malaysia dan pengusaha-pengusaha Malaysia dan kerjasama di antara Malaysia dengan US harus dipertingkat.
0: Tambah beliau, peningkatan tarif bukan sahaja akan menjejaskan pengeksport, malah akan memberi kesan langsung kepada syarikat yang bergantung kepada pasaran luar negara. Berita seterusnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara yang dilihat sejajar dengan agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MAHB Azita Mohamad Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan, malah melibatkan teknologi maklumat, pengurusan fasiliti, peruncitan, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Kemaman, Terengganu bimbang susulan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan perumahan mereka sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa haiwan berkenaan turut memusnahkan pelbagai jenis tanaman. Dalam kejadian awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar dilihat berkeliaran berhampiran rumah penduduk dan merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Keperkembangan luar negara, Australia akan membangkitkan isu pengenaan tarif baharu secara langsung dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tindakan itu susulan keputusan Washington mengenakan tarif 12.5% ke atas barangan negara itu dan 60 rakan dagangnya atas dakwaan isu buruh paksa. Perdana Menterinya Anthony Albanese menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas kerana Canberra mempunyai undang-undang ketat bagi membendung isu perhambaan moden. Iran berjaya menjual minyak bernilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Jumlah itu merangkumi 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan meskipun sedang mendepani krisis. Sebelum ini, Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baqir Qalibaf, mengesahkan Tehran tidak lagi mampu mengeksport minyak berikutan sekatan penuh Washington ke atas semua pelabuhannya. Sukan, bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dikecualikan daripada menyertai perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Pengecualian itu diberi selepas beliau beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan kelonggaran berkenaan telah dipersetujui lebih awal buat mana-mana pemain yang mara ke perlawanan akhir kejohanan tersebut berikutan saingan Liga yang direhatkan selama 7 minggu sebelum ini. Musim lalu, Kapten Inter Miami itu pernah digantung satu perlawanan MLS musim lepas kerana tidak hadir ke perlawanan All-Star pada saat akhir. Terengganu FC TLC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan menentang kelab dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand ia bagi memantapkan keserasian dan taktikal pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDIs. penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Allah Subhanahu Wa Taala, kalau melihat kepada apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, merujuk pada kitab Alam Kubur, jika datang hari raya, hari Ashura, hari Jumaat yang pertama dari bulan Rejab, malam Nisfu Syaban, malam Lailatul Qadr, dan malam Jumaat sehingga ke hari kiamat, roh para-para mayat sama keluar daripada kubur mereka, dan mereka berdiri di pintu-pintu rumahnya seraya berkata, belas kasihanlah kamu semua kepada kami di malam yang penuh barakah ini dengan sedekah satu suap, sebab kami memerlukan sedekah. Jika kalian bakhil dengan sedekah dan kamu sekalian tidak mahu memberikannya, maka adalah kalian mengingati kami dengan bacaan surah Fatihah di malam-malam yang penuh keberkatan ini. Jelas, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Abbas menggambarkan malam-malam yang disebut tadi. Dikatakan kalaulah ibu bapa kita pada malam-malam ini, dia akan berada di muka pintu. Apabila jatuh saja matahari masuk maghrib, dia duduk cacat. Yu'minuna bil ghaib, kena yakin dan percaya benda yang ghaib. Kalaulah Allah Ta'ala paparkan, pung nampak mu ayah duduk muka pintu, tak ada nak baca petihah, rebah berleping situ. Soh panggil Tok Bomor selalu dia. Beratu. Gemuluh mok merah kali. Ayuh merah sungguh ayuh. Geger tadi. Rahsianya Allah Ta'ala tak boleh nampak. Yakin tak kita bahawasanya setiap malam-malam Jumaat, balik dia merayu kepada anak-anak. Langsunglah ulama-ulama kita pun tolong bimbing dalam jemaah baca Yasin, ada seorang syekh. Syekh ni pun baca derah. Membimbing ahli-ahli jemaah yang hobo duk mai wa nanti mereka kata walaqad kata dia. Lama tuan-tuan. Pernah jumpa dia orang Quran tak pandai baca tapi Yasin boleh baca. Hasil daripada jemaah yang dibentuk itu, ada tak di situ ada unsur tarbiyah? Memang Nabi tak buat. Tapi kalau baca Yasin malam Jumaat tu berdosa ke? Allahu Rabbi ya Karim. Oh, masjid kita tak baca Yasin ustaz. Masjid kita masing-masing lah acara bebas. Situ kuliah swasta 2-3 orang, situ kuliah swasta 2-3 orang. Nak gitu. Hak tu tajuk lagu tu, hak tu tajuk lagu tu. Oh, bengong menteri tu. Hak tu tajuk menteri nak gitu. Wih kawal 3 boleh jadi menteri. Selesai masalah. Oh, hak tu tak boleh nak selesai. Ni, apa-apa COVID-19 ni. Belawak belakang. Nak kawal, tak ada pakar gua tu pun tak ada kena sekali abut. Tapi awak tengok kawal, tahulah ke mana, nyamik mana, tahu. Antibody korang, orang tengok kawal, nak begitu. Dia tu, so kau COVID-19, orang bersin pun dia ada medok, nak begitu. Oh, tu lah, nak begitu. Hak tajuk tepi tu pula, hak tu tajuk tu senyap, nak begitu. Tak nareh ke hari ni, nareh rana hujan, tajuk nareh, tajuk menteri, tajuk COVID nak gitu. Ahli otino pula duk beruguk, sungguh beruguk, menggalik tabir, orang tak nampak. Sementara tunggu Isa dah 3 orang, boleh naik puluh hiyah malam tu. Munggu Nabi tak ayah asing, Nabi tak ayah asing. Hak tu tak apalah, set ni. Hak set korok duk luar ni. Sementara tunggu Isa, ceh meh, wah, wah, berkebuk. Kalau mu kedekut, sedekahkan kepadaku walaupun sepotong ayat Quran. Andainya begitu keadaannya, bila mayat itu terima hak dia nak, kita sedekah Fatihah, baca Yasin, pas sedekah lagi pitih dan sebagai buat makan dengan niat untuk si arwah pergi, maka dia akan kembali ke kuburnya dalam keadaan yang ceria. Senyum sengih suka. Boleh batu eh. Bila dia balik, anak cucu dia, Allah beret malam Jumaat pergi pasar malam.
Orang-orang nak pergi sedih.

0: Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat di Perkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G7G bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G2G membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S Club Malaysia Ku Kempen Internet Selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting, ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkat tahun 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program sistem penyampaian dan khidmat sokongan pengembangan kepada 89 pengusaha aquakultur di 3 negeri zon selatan, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan penternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
3: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317. Ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan akuakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 tan metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menamatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkut sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3-3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Temasya Sukan SEA Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan keputusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Sekian persembahan wayang kulit untuk kali ini daripada kumpulan Mak Jani Sri Baju Merah Kampung Batu Jong Kuala Krai Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Sarung Si Alan Tunggal bahagian yang ke-9 pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya, penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Ketagihan penggunaan gadget yang semakin membimbangkan dalam kalangan kanak-kanak, remaja dan keluarga menjadi antara fokus utama Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan PRNNK apabila menyeru masyarakat kembali mendekati Al-Quran sebagai benteng membina generasi berakhlak. Pengerusi PRNNK Dato' Adnan Hashim berkata, usaha memperkasakan budaya baca, faham dan amal Al-Quran perlu digerakkan secara lebih agresif menerusi rangkaian rumah ngaji di seluruh Kelantan bagi menangani pelbagai cabaran sosial semasa. Menurut beliau, semua pengusaha rumah ngaji perlu memainkan peranan lebih aktif dalam merealisasikan visi dan misi persatuan supaya lebih ramai masyarakat kembali membaca, memahami serta menyampaikan kalam Allah kepada umat Islam. Beliau berkata demikian ketika berucap pada mesyuarat agung tahunan PRNNK kali ke-7 yang berlangsung di Kota Baru. Barangan kitar semula yang diasingkan dan ditempatkan di perkarangan masjid bakal memberi peluang kepada golongan asnaf memperoleh pendapatan sampingan menerusi jualan bahan terpakai tanpa perlu menyelongkar timbunan sampah. Inisiatif itu dibangunkan 10 pelajar sarjana pentadbiran perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menerusi projek rintis rumah sampah dan kitar semula di 5 masjid terpilih. Masjid itu ialah Masjid Jami' Muhammadi, Masjid Jami' Al-Sultan Ismail Petra Kubang Kurian, Masjid Jami' Ismail Petra Tanah Merah, Masjid Jami' Sultan Yahya Petra Macang dan Masjid Jami' Razaling Gua Musang. Pengarah projek Muhammad Irfan Saleh berkata, rumah sampah dan kitar semula berfungsi sebagai pusat pengumpulan bahan seperti kertas, plastik dan aluminium daripada orang ramai. Katanya ketika ditemui selepas perasmian projek di bawah karnival Masjid Lestari di Masjid Jami' Muhammadi, Kota Baru. Menurut Muhammad Irfan, pembinaan rumah sampah dan kitar semula itu dilaksanakan melalui tajaan Awam Baitul Mal, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kelantan memberi amaran kepada mana-mana peniaga supaya tidak menjual minyak masak paket bersubsidi kepada warga asing termasuk etnik Rohingya. Pengarahnya Hanif Yusabra Yusof berkata, orang ramai boleh menyalurkan maklumat kepada pihaknya sekiranya terdapat mana-mana peniaga berbuat demikian. Bagaimanapun katanya, penggunaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOSS di Kelantan belum digunakan secara menyeluruh terutama membabitkan daerah luar bandar yang berdepan isu jaringan internet. Katanya pemegang kad Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak membeli barangan bersubsidi. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak Propak Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Baiklah, musim-musim aja yang dihormati sekalian. Sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.31 minit malam dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.31 minit malam tadi, diikuti dengan Zon 2, 7.32 minit malam. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua muslim-musliman, pada semua pendengar setia Kelantan FM.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, inna ahwala ahlin nari azaban la rajulin fi rijlaihi na'lani min narin yaghli minha dimaghu. Serengan-rengan azab neraka itu ialah seorang laki-laki yang diberi pakar selipar daripada api neraka. Serengan-rengan azab laki-laki itu ialah lelaki yang diberi pakar selipar daripada api neraka. Hak paling lekeh azab ahli neraka. Pakar selipar neraka bergelegak otak dia, jadi tubik bara api kok telinga dia, tubik api kok penapasan hidung dia, pecah perut dia sehingga dia sendiri wa innahu la yara annahu ashaddu ahlin nari azaban, sehingga dia sendiri merasakan dialah hak paling dahsyat, dialah yang paling dahsyat, wa innahu min ahwali ahlin nari azaban, sedangkan dia adalah merupakan seringan-ringan yang paling ringan orang yang kena azab neraka adalah dia, sedangkan dia merasakan bahawa dialah seazab-azab ahli.

Ya, Be Like Water Seperti Air ya. Nama lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Firdaus ya. Dan tahukah anda kalau mengikut kajian biokimia daripada Minnesota Medical Research Center ya, air mata emosi sebenarnya mengandungi hormon stres seperti ACTH dan toksik yang terkumpul dalam badan kita deh. Jadi maksudnya bila kita jerit, bila kita menangis, tubuh badan kita secara semula jadi sedang membuang tekanan, tengah menenangkan minda kita juga deh. Dan dengan air mata itu, dia bukan maksudnya tanda kita lemah deh, tapi proses badan untuk kita pulih, untuk kita healing deh. Itu sebenarnya air mata tu dah buat macam tu dah, kita bukan jerit sahaja deh. Jadi malam ni di segmen Selekta ni, kalau ada kenangan lalu yang menggamit kenangan deh, menggamit perasaan, izinkan lagu nostalgia ini menemani anda ya. Ya, semua tahu lagu apa ni, Air Mata Jernih, ditujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Pada ketika ini, mana yang sedang menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera. Pada sedang mandu, selamat mandu deh. Sambil kita menantinya masuknya waktu solat Fardu Isya bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan 8.1 malam ni ya. Air Mata Jernih, Bumi Putera Rockers, tujukan khas pada semua.

0: tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Dari hasil dapatan daripada siasatan itu, bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Hormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pilihan. Kerana ketika itu, kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Hormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, tentunya tarikh tamat sesuatu tempoh penggal parlimen itu akan diambil kira oleh Yang Amat Hormat Perdana Menteri selaku ketua majlis kepada Parlimen Malaysia untuk mengadakan rundingan dengan kami. Walaupun bagaimanapun, ia yang tertakluk atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang Teragung untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
4: Tan Sri Ayub Khan ini orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Nah, ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan memban teras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan Litar Antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One, Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan, Medan Demokrasi, elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: Tahukah anda?
1: Kadang-kadang terfikir juga, burung yang bertenggek di wayar elektrik tu tak terkena renjatan elektrik ke? Ini penjelasan daripada US Department of Energy. Burung yang hinggap pada wayar elektrik tidak terkena renjatan. Ini disebabkan kedua-dua kakinya berada pada voltan yang sama. Arus elektrik hanya mengalir jika ada perbezaan voltan. Contohnya, apabila satu kaki di wayar dan satu lagi di tiang logam. Sebab itulah, burung boleh berdiri lama atas kabel tanpa bahaya. Jadi, bukan sebab dia kebal, tapi sebab kedudukan badannya yang selamat. Ilmu ini kecil, tapi boleh selamatkan nyawa kalau kita faham konsep elektrik asas. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBA akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu Dike yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda.

0: Pengundi awal dalam kalangan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis di Raja Malaysia diharap terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terus diperkukuh. Sokongan dan mandat yang berterusan penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan rakyat, meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan serta mengangkat martabat negara. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
1: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6 dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baru itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurutnya, kolej komuniti itu dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kolej berkenaan mampu menampung seramai 240 pelajar dan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari sekaligus memperkukuh ekosistem TVET serta menyokong pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di daerah Jelai. Kawalan keselamatan di bawah Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan operasi itu mendapati kawasan berkenaan kini bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau berdepan tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Banjir di Melaka pulih sepenuhnya malam ini selepas semua mangsa yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan PPS Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup pada 7.52 malam. Dua PPS di Jasin iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau pula masing-masing ditutup pada petang tadi. Sementara itu, sebanyak 362 penduduk terjejas banjir daripada 102 keluarga kini berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS susulan situasi banjir di Tawau petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu meningkat berbanding 335 mangsa daripada 96 keluarga pagi tadi dan ditempatkan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Penduduk dari 4 kampung terjejas iaitu Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Di Pulau Pinang, dua lagi individu ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun di Gelugor. Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Abdul Razak Muhammad berkata seorang lelaki dan seorang wanita warga asing yang juga jiran mangsa direman selepas ditahan semalam, menjadikan keseluruhan empat individu kini ditahan termasuk ibu mangsa dan teman lelakinya. Laporan bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan di kepala dan badan dipercayai akibat hentakan objek tumpul. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak 7 juta ringgit akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Di Kelantan, sebanyak 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai bernilai RM374,000 dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di Kampung Kok Bedulah Tumpat. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan dibuat selepas sebuah kereta dipandu dalam keadaan mencurigakan sebelum terbabas ke dalam tali air. Pemandunya melarikan diri manakala kes diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, rundingan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif apabila Iran dan Oman mencapai kemajuan dalam beberapa isu utama berkaitan laluan strategik berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata kemajuan itu dicapai selepas mengadakan beberapa pusingan perbincangan bersama secara mendalam berkaitan prinsip dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat perkapalan di selat berkenaan berasaskan penghormatan terhadap hak kedaulatan kedua-dua negara pesisir. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menegaskan beliau bersedia mengkritik Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekiranya perlu demi mempertahankan kepentingan negaranya. Setiap pemimpin wajar mengutamakan kepentingan negara masing-masing dalam membuat keputusan. Andy Burnham turut menegaskan komitmen Britain untuk memenuhi sasaran pertubuhan perjanjian Atlantik Utara. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Piala emas Malaysia pertama dihadiahkan menerusi jagoh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang mengharungi detik mencemaskan apabila mengalami kekejangan pada kedua-dua kaki sebelum saingan. Muhammad Anik berkata masalah itu berlaku ketika sesi pemanasan badan sebelum beraksi dalam kategori 60 kg lelaki di Scottish Event Campus. Bagaimanapun, beliau berjaya melakukan angkatan keseluruhan 273 kg menerusi snatch 121 kg dan clean and jerk 152 kg sekaligus memecahkan dua rekod temasha. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas kejayaan Muhammad Anik buat kontingen Malaysia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan yang mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa dan berharap kejayaan itu menjadi pembakar semangat kepada atlet negara untuk terus memburu kejayaan dan menghadiahkan lebih banyak pingat kepada Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam.
1: Cerita kita Kelate, Kemah, Kok.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

0: F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan penganjuran semula Formula 1 di litar antarabangsa Sepang SIC, Malaysia merekakan penghargaan kepada Bahrain atas kepercayaan dan keyakinan yang diberi membolehkan negara menjadi tuan rumah Grand Prix F1 Bahrain Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berbesar hati untuk menyokong Bahrain F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dalam penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu. Kuala Lumpur katanya bersedia menyambut kehadiran semula pelumba dan pembina sukan pemotoran itu di SIC selepas kali terakhir penganjurannya 9 tahun lalu. Terdahulu, FIA mengesahkan SIC dipilih sebagai venue saingan GB Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berharap pengundi awal dalam kalangan anggota tentera dan polis diharap dapat terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Beliau memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terjamin. Sokongan dan mandat yang berterusan itu penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan dan meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan. Mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada pihak kebal daripada undang-undang sekiranya mereka didapati terlibat dalam isu tersebut. Beliau berharap perkara itu tidak dipolitikan sepanjang kempen PRN Negeri 9.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat yang amat hormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pembinaan. Kerana ketika itu, kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini pula mengenai pengukuhan kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G oleh Malaysia bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan negara. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menyematkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
2: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada

0: kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
1: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin beri ruang kepada PDRM untuk mengekuasakan undang-undang secara bebas sekiranya mahu negara memiliki pasukan polis bertaraf dunia. Demikian amanat terakhir Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Jelas beliau, tindakan tegas tanpa mengira kedudukan atau latar belakang, kunci utama memastikan organisasi keselamatan itu terus dihormati dan dipercayai masyarakat. Tan Sri Ayub Han mula bersara wajib semalam selepas berkhidmat selama hampir 35 tahun bersama PDRM. Tugas beliau kini disandang oleh Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Negara. Semangat patriotik, literasi digital dan etika penggunaan media sosial perlu disentiasa dipupuk dalam kalangan belia, khususnya pelajar sekolah menengah. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, golongan itu perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenainya bagi membolehkan mereka mendepani cabaran zaman moden ketika ini. Jelas beliau, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Dato' Seri Fahmi turut menegaskan kempen internet selamat akan terus diperkasa terutama bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan kemudahan itu secara berhemah.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
1: Dato' Seri Fahmi berkata demikian pada program Anjuran Jabatan Penerangan yang menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol. Berita seterusnya. Banjir di Melaka surut sepenuhnya malam tadi. Semua penduduk terjejas yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS telah dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup. Turut ditutup dua PPS di Jasin, iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau. Sementara itu, di Tawau, seramai 362 penduduk terjejas banjir kini berlindung di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan jumlah tersebut meningkat berbanding 335 orang daripada 96 keluarga sebelumnya. Perkembangan luar negara, Amerika Syarikat menghentikan sementara serangan terhadap Iran, kononnya bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan gagal. Sehubungan itu, beliau berkata, Presiden Donald Trump menuntut rundingan secara serius oleh Iran. Beliau pada masa sama memaklumkan bahawa Amerika telah memperkukuh kehadiran aset ketenteraan di rantau itu. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Iran. Jurucakapnya, Hussein Mohebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik termasuk negara-negara teluk akan dianggap sebagai sasaran yang sah. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Sukan Commonwealth, jaguh angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjorai kategori 65 kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun berkenaan atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. 2 emas sebelum ini diperoleh di Gold Coast 2018 dan Birmingham 2022. Muhammad Azlil mencatat jumlah angkatan keseluruhan 299 kg memecahkan rekod temasya dalam acara snatch, clean and jerk serta jumlah keseluruhan. Turut cemerlang seorang lagi jago angkat berat negara, Muhammad Anik Kasdan. Muhammad Anik menyumbangkan pingat emas pertama negara selepas menjuari kategori 60 kg lelaki. Muhammad Anik merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.
1: Kelantan FM

jangan sesekali terlibat atau menjadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force.